0: 351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: A sorte está votada e o que queda agora é esperar a corrección, pero remataron as probas de acceso a universidades e cadra máis polémicas dos últimos anos.
5: Se deberían esforzar mucho más y centrar mucho más en hacer los exámenes correctos desde el principio, no tener que hacer ese tipo de correcciones, tomar medidas en mitad del examen para cambiar los datos, porque al final hay mucha gente que no es mi caso, pero que se juega la nota intentando entrar a la carrera que le gusta, estudiar lo que le gusta.
4: A Comisión Interuniversitaria de Galicia concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria dos exames de historia e de buxo técnico tan criticados nos últimos días. O que se descarta é repetir a prova. Iván Carlos Area, responsable da CIUGA.
6: Desde a CIUGA, terense en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prejudicado. Non hai ningún sistema infalible 100%.
4: O consellero de Educación pide responsabilidades por erros que nin os profesores explican como se puideron presentar. Escoitamos a Horacio González, presidente da Asociación Galega de Profesores de Debuxo, e a Román Rodríguez, o consellero.
7: Yo creo que ha habido un error completo tanto en el diseño como en la concentración, como la maquetación y la redacción de la prueba.
8: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
4: Escoitas, Herrera en COPE en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido che conto que a fin de semana comezará con algunha que outra chuvia. Antes escoita.
9: Tes unha empresa do sector forestal madeira? Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En FEARMAGA acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. FEARMAGA, ao carón das pemes do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
10: Barbanza Arousa convídate a viaxar a través da historia dos seus sabores. Mar, gastronomía e patrimonio nun territorio único. Barbanza Arousa, ven, goza e saborea. Plan de sustentabilidade turística en destino, financiado pola Unión Europea Next Generation.
4: O achegamento dunha borrasca deixará ventos fortes no litoral da Coruña na segunda metade do día. Agárdanse refachos por riba dos 80 km hora, tanto no noroeste da Coruña como na Mariña. Agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas. Pola noite, chegarán as chuvias que se estenderán a todo o territorio de madrugada. O sábado recuperase progresivamente as altas presións, xa con anticiclón sen peros o domingo. Polo de pronto, hoxe as temperaturas estarán entre os 19 graus de Santiago e os 25 de Ourense. Isos máximas, arestora o termómetro marca 4 graus en Lugo, 8 en Santiago e Ourense, 9 en Ferrol e Pontevedra e 13 graus na Coruña e Vigo. Se usa o tren, ten en conta que desde hoxe hai cambios na estación da Coruña. As obras na nova zona de vías obrigan a traslados por estrada en algúns treitos ata o 10 de xulio. Desta primeira fase que comeza hoxe afecta aos trens regionais entre a Coruña e Vigo e aos de media distancia entre Lugo e Ferrol, a Lugo e a Ferrol. E a legislación non pensa en como nos movemos os galegos e a queixa que lanzan desde a Unión de Consumidores de Galicia nunha xornada organizada nas últimas horas.

0: de 1 graus. As máximas cara fin de semana, nubes e claros e temperaturas en ascenso. O Concello do Carballiño amplía o sendeiro natural do río Arenteiro coa recuperación dun camiño que une o núcleo de Arcos co Bañiño. A intervención supón unha importante mellora da accesibilidade para a veciñanza, sobre todo da localidade de Arcos, así como tamén para as numerosas persoas que visitan a zona polo seu alto valor ambiental, histórico e termal. A recuperación deste camiño supón unha aposta en valor deste propio enclave do Bañiño de augas mineromedicinais. Ademais, esta actuación amplía a rede de sendeiros do municipio carballiñés, unha aposta do goberno local por situar a natureza e o territorio como elementos centrais da experiencia turística, contribuindo á conservación dos recursos naturais e á mellora da calidade ambiental. A actuación está valorada en case que 64.000 euros financiouse a través de fondos Next Generation o amparo do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. O proxecto incluíu a excavación e movemento de terras, a construción de camiños peonís e superficies empedradas e tamén o desbroce e eliminación da maleza existente. De outra parte, o Concello do Carballiño recibiu outros 61.000 euros tamén por medio deste plan de recuperación, transformación e resiliencia, neste caso, o amparo do plan de sostibilidade turística en destino o Ribeiro o Carballiño para mellorar a calidade de outros espazos turísticos, naturais e paisaxísticos. En concreto, falamos da restauración e iluminación de dúas marquesiñas no Carballiño, incluindo a retirada de sinais defectuosas, aproveitando dúas bellas marquesinas que recobraron vida e foron ubicadas na zona dos catro camiños e na parroquia de Veiga. Esta inversión supuxo un desenvolvemento de algo máis de 10.000 euros. Pola súa parte, tamén se mellorou toda a pasarela de madeira na senda do río Arenteiro, entre o muíño das Lousas e Godás do Río, unha intervención que ascendeu a unos 50.000 euros destinado, como dicíamos, a renovar as pasarelas de madeira, accesos e sinalización. E miramos xa cara a fin de semana, mañá sábado e pasado mañá domingo. Celébrase a festa do viño de Cenlle. Para mañá sábado ás 8 da tarde será o pregón de Juan Casares. Teremos a música da charanga Bandiños Band tamén xa mañá sábado, mercado de produtos de proximidade ás 9 da noitiña, apertura das adegas de Cenlle. Pola medianoite, animación musical. O domingo, desde as 11 da mañá, procederase a apertura das adegas para degustación dos viños de Cenlle e petiscos. Animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola, tractores históricos e desde as 2:30 da tarde o xantar popular na festa do viño de Cenlle cun menú a base de empanada, pulpo, carne, o caldeiro e postre. Por suposto, acompañado todo elo cos mellores viños de Cenlle. Por vez primeira, organiza esta festa o Concello de Cenlle. E ademais, este domingo, máis de 200 participantes acudirán á primeira andaina de señoringa Batel Telecom, principal patrocinador desta actividade organizada pola Asociación de Veciños de Señorín. Farán un recorrido de 10 kilómetros pola contorna da propia parroquia de Señorín. Todos os participantes recibirán unha mochila de agasallo con froita e agua e ao final da andaina a organización servirá un aperitivo que estará amenizado polo DJ Tibo.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
3: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
4: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
5: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes el pulpo de 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.

0: en COPE.
1: Galicia.
0: Estar informado.
2: Brasil acolle hoxe unha nova edición das Feiras de Emprego no Exterior que organiza a Xunta de Galicia, con dúas citas, unha 6 de xuño, outra 8 de xuño. Conselleiro de Emprego, José González, hola.
3: Hola, como estamos?
2: Bueno, cal é o obxectivo destas iniciativas que, compre dicilo tamén, non é a primeira vez que se fan xa?
3: Sí, sabe que o ano pasado, máis con moito éxito de participación, fixemos estas feiras en Argentina, en Uruguai, non? O noso obxectivo está enmarcado entre estrategia e retorno. Este é un programa específico, o Retorna Cualifica Emprego, e que aqueles galegos e galegas do exterior, que polo motivo que sexa, queran emigrar do seu país de residencia, pois que sepan e teñan claro que esta que é a súa terra, pois debe ser a súa primeira opción como terra de oportunidades que é, non? Entonces nós queremos facelo, como digo sempre tamén, creo que é unha mensaxe importante no que se refire a inmigración, dun xeito regular e ordenado, e ademais tamén coa integración sociolaboral como requisito fundamental. Por eso vamos, neste caso, a Brasil, con compromiso de contratación xa das nosas empresas. Falamos coa xente que se quere vir e a partir de aí, pois a través de intermediación da intermediación laboral, pois empezamos a casar os currículos coas ofertas de traballo. De feito, cando toman a decisión de volver, de retornar, pois xa teñen esa contratación, ademais son contratacións indefinidas, e o que permitimos é que a xente pois xa se integre na nosa sociedade. Eu quero resaltar as cifras porque creo que son trascendentes, non? Nestes dos últimos anos, 400 galegos e galegas do exterior que están traballando nas nosas empresas cunha media de idade de 35 anos de diferentes países, 21 países, e ademais veñen acompañados polas súas familiares. Es decir, estamos casi en 600 persoas que retornaron a través deste programa para contribuir tamén ao desenvolvemento das nosas empresas a través precisamente deses compromisos de contratación.
2: Conselleiro, como se fai o contacto coas persoas a la...
3: Faise fundamentalmente a través de internet, por redes sociais, e tamén con unha presencia moi importante que sabe que temos da Secretaría Xeral de Emigración nos diferentes países, vamos a chamar de obxectivo, non? Que son ali, pois, onde temos máis galegos e galegas, pero sempre que vamos pois a Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, México, pois Cuba, en maior ou menor medida, pois damos evidentemente charlas informativas e logo, bueno, pois traballamos moito coa nosa propia página web. Aproveito para recomendarlle a todos os empresarios galegos que necesiten traballadores ou traballadoras que é moi sinxelo incorporarse a este programa, non? Retorna Cualifica Emprego na página web da Consellería, a partir de aí, compromiso de contratación, que non lle obriga nada máis que a recibir os currículos, e si lle parecen pois axeitados para o posto de traballo que ofrecen, bueno, pois chegar a ese entendimento co traballador. Do resto, nos encargamos de todo a Administración Autonómica.
2: A xente que participa e que acada estes empregos que acaba de decir vostede, son en moitos casos contratos indefinidos que se fan. Que cualificación adoitan ter? A que sectores se dedican sobre todo?
3: Son sempre contratos indefinidos porque, dixéramos, a premisa do propio programa, non? Uh-huh. Tenen que facerse contratos indefinidos. Os perfis son moi variados. Pois hai xente que se está dedicando á hostelería, hai xente tamén no ámbito agrogandeiro, e hai, por exemplo, diferentes perfis, porque hai enólogos, incluso para bodegas, que se teñen vido dende Argentina. Hai tamén profesionais, pois, dixéramos, de maior cualificación. Non sempre o que necesitan as nosas empresas coincide cos currículos dos galegos e galegas do exterior, pero tratamos de facer, pois, como digo, ese macheo, non esa casar o interese que teñen eles por dirse coas ofertas que están facendo aquí as nosas empresas. Eu destacaría tamén outro dato, aparte da idade media, que son os 35 anos, que están espallados en 60 concellos diferentes de Galicia. Estamos contribuindo tamén a loitar contra o reto demográfico, porque están en grandes empresas, pero tamén en pequenas empresas que están localizadas polo territorio. E moita da xente pois, que están nas escolas, moitos dos rapaces, perdón, rapaces que están nas escolas nestes momentos do territorio son, ademais de inmigrantes, pois tamén de galegos e galegas do exterior, que están vindo non só con este programa, sino con o conxunto do programa de Estrategia Retorna, que sabe vostede que os datos que temos pechados 2018-2024, pois foi capaz de atraer aquí a prácticamente 50.000 galegos e galegas do exterior que están vivindo na nosa terra, contribuindo ao desenvolvemento da nosa terra e perfectamente integrado.
2: Unha das novidades que se vai a presentar tamén é esta posibilidade que se anunciou recentemente por parte da Xunta de Galicia de axudar na rehabilitación de vivenda no rural en concellos de menos de 20

0: Muy buen día, amigos, amigas ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo imos? Encantados de acompañarvos e informarvos desde esta hora y de aquí a las 2:30 de la tarde en una nueva edición de este mediodía de Cope o Carballiño, no que como todos los venres, además de información, además de repasar, avanzar a nosa axenda da fin de semana, coas distintas ideas que vos achegaremos para o ocio, o tempo libre o entretenimento, a maiores, e como todos los venres, tamén teremos a nosa tradicional tertulia. Será, polo tanto, como ben sabedes, entre a 1 y 2 da tarde en este programa de radio que abrimos os venres como calquera outro día da semana, como sempre. Comenzamos botándolle un ollo ás predicións meteorolóxicas, mirando pola ventá e vendo como está o tempo. Este día venres no que incluso tivemos algo de sol aquí mesmo no Carballiño, como comarca adiante en moitas zonas con nubes e sol. Parece que tamén imos continuar con esta mesma alternancia nas próximas horas e xa cun incremento da nubosidade a partir de última hora da tarde. De feito, pola noite parece que teremos chuvia. Sí, pola noite parece que teremos unha boa rega, teremos chuvias en prácticamente todo o noso territorio comarcal. En canto ás temperaturas, pois primaverais, como son estes 5 graos as mínimas desta mañá, estes 22 graos as máximas previstas para as próximas horas. Logo xa miramos a fin de semana, sábado e domingo. Mañá sábado o ceo permanecerá nuboso, sobre todo pola mañá, e logo teremos apertura de claros para o resto da xornada. E ceo mañá sábado mayormente, bueno, para mañá sábado xa dixemos nuboso pola mañá, logo apertura de claros. Queríamos decir que logo xa mayormente despexado para o domingo. En canto ás temperaturas, para fin de semana, en cambios apreciables para mañá sábado e moderado ascenso dos termómetros para o domingo, cando prácticamente xa volvemos a falar de temperaturas de verán. O domingo alcanzaremos os 27 graos de máxima no Carballiño e comarca, e aí andarán prácticamente rondando os 30 graos no Ribeiro.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: O Concello do Carballiño amplía a senda natural do río Arenteiro, o sendeiro do río Arenteiro, coa recuperación dun camiño que une o núcleo de Arcos, o pobo de Arcos, co Bañiño, coa fonte, famosa fonte das augas mineromedicinais do Bañiño de Arcos. A intervención supón unha mellora da accesibilidade para a veciñanza, así como para as persoas que visitan a zona polo seu alto valor ambiental, histórico e mineromedicinal. A recuperación deste camiño supón unha posta en valor do Bañiño de Arcos, un lugar, bueno, pues emblemático dentro das augas mineromedicinais da nosa comarca e máis en concreto aquí do Carballiño. Ademais, esta actuación, esta obra amplía a rede de sendeiros do Carballiño, unha aposta do goberno municipal para situar a natureza e o territorio como elementos centrais da experiencia turística, contribuindo á conservación dos recursos naturais e á mellora da calidade ambiental, lle que desde o propio Concello do Carballiño destacan que cada vez son máis os camiñantes, os paseantes que se achegan ao Carballiño para coñecer a riqueza natural e paisaxística que temos na nosa contorna. Esta actuación, a recuperación deste camiño de acceso ao Bañiño de Arcos, supuxo unha inversión de 63.748 euros e financiouse a través de fondos Next Generation o amparo do chamado Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. O proxecto incluiu a excavación e movemento de terras, a construción de camiños peonís e superficies empedradas e tamén o desbroce e eliminación da maleza existente. E falando de sendeiros deste mesmo plan de sostibilidade turística en destino o Ribeiro o Carballiño, o Concello aclarou no transcurso da xornada de onte as inversións que se levaron a cabo tanto na mellora do sendeiro do río Arenteiro na zona dos muiños, desde os muiños augas abaixo, coa renovación de boa parte da pasarela de madeira de outras melloras que se levaron a cabo nesa zona. Tamén aclarou desde o Concello pois a inversión que supuxo para o Concello do Carballiño a recuperación de dúas vellas marquesinas. Bueno, son estas actividades enmarcadas dentro das actuacións que dentro do xeodestino turístico Carballiño-Ribeiro se están levando a cabo para a recuperación medioambiental da paisaxe e contra o feísmo, lle que inicialmente esa información pois xerou certa confusión. Falábase claro que para a instalación e recuperación das dúas marquesinas a obra contou cunha inversión de 300.000 euros. E claro, como vai ser eso? Como é isto? Bueno, en realidade, a inversión total dos 300.000 euros foi para este tipo de actuacións en todos os concellos do seu destino turístico, en todos os concellos das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. O Carballiño corresponderonlle 10.000 euros, 10.000 euriños para esa obra. Tamén, por certo, pois esa mesma cantidade tamén se rebaixou ata os 50.000 euros no tocante á obra de renovación de pasarelas, accesos e sinalización do sendeiro do río Arenteiro, cando inicialmente tamén na primeira nota informativa difundida desde o Concello falábase de case que 300.000 euros. E en Cenlle, donde se celebra esta fin de semana a Festa do Viño Novo, pois o Partido Socialista pon de manifesto a súa máis firme crítica a decisión da alcaldesa de designar como pregoneiro para a Festa do Viño de Cenlle o deputado do Partido Popular, Juan Casares, unha elección que os socialistas consideran un exemplo de politización dunha celebración que debería estar por riba das siglas e dos intereses partidistas. Desde a Agrupación Socialista de Cenlle lamentan que o goberno municipal desaproveite unha ocasión única para recoñecer o traballo das persoas vinculadas ao mundo do viño, á cultura local, á historia ou ao asociacionismo veciñal. Critican a Semade que o goberno municipal opte por situar no centro da festa a un cargo político en activo do Partido Popular. Desta maneira, o secretario local do PSOE en Cenlle, Pepe Veloso, sinala que a Festa do Viño debe ser un espazo de encontro para toda a veciñanza e un escaparate para o enorme traballo que realizan os viticultores, adegueiros e persoas vinculadas ao sector e non e nunca unha plataforma de promoción política do Partido Popular.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán. No Carballiño. Valo perder.
3: I'm a fireball.
0: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
2: Oferta educativa 2026-2027 no IES Chamoso Lamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos. Información profesional básica. Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. Ademais de mantemento de vehículos. En ciclos formativos de grao medio. Xestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalacións eléctricas e automáticas. Soldadura e calderería en réxime dual. Que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grau superior, administración e finanzas, automatización e robótica industrial en réxime dual. E ademais, máster en robótica colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o lunes 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamoso Lamas, creando futuro dende 1979.
3: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
4: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Este domingo que ven, máis de 200 participantes acudirán a esta primeira andaina de Señorín, Abatel Telecom, principal patrocinador desta actividade que está organizada pola Asociación de Veciños de Señorín, a que pertencen Manolo Sotelo e Magín da Parte.
5: Sí, é un percorrido ao redor do de Señorín, é un pouco un
0: por onde,
5: percorrido
0: por onde ides.
5: Bueno, imos salimos e partimos da Casa Social de Señorín, que queda en frente do Instituto do número 1. De aí partimos e callexeamos un pouco por os entresixos das diferentes rúas dos barrios de que conforman Señorín. De aí baixamos hacia Partovia e metémonos por unos camiños de terra, bueno, que estuvimos tamén camiñando estos días para comprobar que estuvera libre de maleza ou de obstáculos. Está todo en perfecto estado. Bueno, de aí vamos paralelo á variante que comunica CEA con Rivadavia e despois metémonos pouco hacia o concello, traspasamos fronteiras xa, metémonos sí. No concello de Maside, bueno. E aí imos por bueno, incluso chegamos hasta Dacón, vimos despois...
0: Non hai distancias, ves?
5: Non hai distancias, son 10 kilómetros que son moi fáciles de percorrer. Aquí invitamos aos cuñaos, aos avós, aos netos, aos sobrinhos, os irmáns, o teu xefe tamén pode vir. Aquí pode vir todo o mundo, está convidado todo o mundo a andaina.
0: Bueno, do que se trata tamén é de interrelacionar, non? De facer parroquia, como decimos nestes casos, verdade, Magín?
5: Sí, bueno, o que se trata é de tratar de xuntar primeiro os veciños de Señorín, que somos os impulsores desta andaina, pero evidentemente está todo o mundo convidado a acompañarnos nesta andaina, a primeira, como decías, apuntaba Xan, pero, bueno, un pouco confraternizar, pásalo ben, rebaixar un pouco ese colesterol malo, engrasar as articulacións, mellorar a circulación sanguínea, isto é a saúde en completo. E ademais, estás camiñando, botas un conto, sí. Hasta desitalízate, e tes contacto ca natureza, cos veciños, despois unha vez que rematemos temos o DJ Tibo animándoos, temos tamén pois un punto intermedio donde hai un pequeno avituallamento que promociona desinteresadamente ademais Froiterías Amoras, que temos desde aquí que darlle a nosas gracias por colaborar con esta andaina, e os participantes pois teñen ese pequeno reposición de forzas con froita fresca para poder seguir camiñando ademais de hidratarse, non?
0: 200 camiñantes. Intuyo, non sei se intuyo ben, que unha andaina interxeneracional con participantes de todas as idades, con familias inteiras camiñando.
6: Sí, no, o tramo fixose con esa idea de para todas as edades, un tramo de dificultad moi baixa, no que están apuntados, como xa te digo, hai nenos, hai señores xa con súa edad que se animan, bueno, é un tramo bastante animado, bastante bo de levar.
0: Así que, primeira andaina de Señorín Abatel Telecom este domingo que ven, xa sabedes estas máis de 200 persoas que estades inscritas desde as 9 ás 10 menos cuarto da mañá, xa poderedes achegarvos para recoller o dorsal no local social da Asociación de Veciños de Señorín. Parelo, non vos esquezades o tique de inscripción, xa ás 10 da mañá sairá a andaina que, como comentaban Manolo e Magín e Manolo farán un recorrido de 10 kilómetros pola contorna da propia parroquia de Señorín, adentrándose mesmo en territorio municipal de Maside, ya que a parroquia de Señorín, claro, pois limita e limítrofe co concello Masidao. Todos os participantes recibirán unha mochila de agasallo con froita e auga, verá habituallamento a medio camiño e o final da andaina a organización servirá un aperitivo que estará animado polo DJ Tibu. É unha xornada de camiñata, de andaina, que estará acompañada, como anunciábamos xa ao comenzar este programa, de bo tempo para o verán, bueno, pois con temperaturas de verán, decíavos, temperaturas que a hora da andaina pois seguramente alcanzarán xa os 20 graus. Tamén sábado e domingo, bo tempo para celebrar a festa do viño de Cenlle, cunhas actividades, cun programa que arranca mañá sábado ás 8 da tarde, continúa en horario de tarde-noite, e logo o domingo desde as 11 da mañá en adiante. A 20ª edición da festa do viño de Cenlle, por vez primeira, por certo, nestes 20 anos organizada por institución municipal, polo Concello de Cenlle. Por eso escoitamos a súa alcaldesa Rebeca Sotelo.
7: Este ano o pregón dará o Juan Cazares, que, bueno, é unha persona moi vinculada ao mundo do viño, xa que
0: sí, señor.
7: Él foi presidente do Concello Regulador e tamén foi presidente do EVEGA. Bueno, despois daremos a apertura das adegas, donde estará amenizada pola charanga Bandiños Van, e despois, pois, haberá petiscos por todas as bodegas, e despois, a partir das 12 da noite, pois, o sábado cerrará a festa Disco Móvil BIV. Tamén dicir que este ano volvemos a ter mercadillo de proximidade, onde estarán os produtos de 100% queixos Feijó Tamén estará unha asociación do, daqui do Concello de Ceni, que se chaman as Rebuldeiras, que venderán cousas feitas por elas, que as van a man.
0: Tenemos despois, tamén exposicións...
7: Eso será o domingo, exactamente, o domingo tenemos apertura ás 11 da mañá das adegas, estará amenizada tamén a festa polos gaiteiros Castro de Allo, tamén tenemos a exposición de maquinaria agrícola, os tratores históricos, que, bueno, temos que darlle as gracias, porque todos os anos veñen, poñen ali os seus tratores en exposición, que é algo moi bonito de ver, por eso temos que darlle as gracias. E, bueno, despois cerraremos o broche final pois co xantar popular, que será as 2:30, que é un xantar que organiza a Comisión de Festas de Fenlle, que consta de empanada, pulpo, carne ao caldeiro, con postre e bebida, canxó por 30 euros. É que eso, que se queren reservar, pois que é preciso que chamen ao número de teléfono indicado no cartel para poder reservar para ese día.
0: Vale, e para participar na ruta das adegas para visitar e degustar os viños en cada adega, bueno, pois hai algún tique conxunto para todas elas, como vai funcionar todo isto?
7: Son tiques que venderá a Comisión de Festas de Fenlle xunto coas copas, bueno, dependendo dos tiques que queiras comprar, pois tens dereito a... Si compras un cartón, que son as 5 bodegas que hai, pois cada cartón leva un tique que che dá dereito a probar un viño en cada adega.
0: Así na caseta como todos os anos, non? Ali co no están na Praza da Tenencia, onde
7: la
0: se recolle.
7: Praza da Tenencia, exactamente.
0: Sábado e domingo, fin de semana, con sabor a viño de Cenlle, con sabor tamén o domingo a empanada, a pulpo, a carne ao caldeiro, postres, nese xantar popular da que será esta fin de semana, 20ª edición da Festa do Viño de Cenlle, con todas esas actividades que comentaba a alcaldesa, cun programa que abrirá o pregón de Juan Casares mañá sábado ás 8 da tarde, xa seguindo con outras actividades ata ben entrada a noite. O domingo xa se inicia o programa desde as 11 da mañá en adiante, tanto mañá sábado como o próximo domingo, coa tradicional apertura de adegas, con 5 adegas que participan este ano nesta Festa do Viño de Cenlle, por vez primeira organizada polo Concello, pola institución municipal. Enseguida, nunhos minutos, xa na segunda hora do programa, como a sempre, os venres, xa sabedes que aquí faremos la radio a ritmo de tertulia.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
8: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
9: En Alcampo hasta sábado tienes los filetes de lomo de cerdo, el kilo por solo 6,25 euros. Acumula un 10% de saldo en tu tarjeta Club. Y la cereza, bandeja de 500 gramos por solo 1,89 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballino.
10: En Alcampo sales ganando.
2: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor imaxe.
10: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van. Mercado de proximidade, ás 9, apertura das adegas e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde as 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre. E, por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
2: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora, doña Argentina Gallardo Carneiro, viúva de Hermesindo Rodríguez Alonso, faleceu en Fonte Moreiras, Boborás, os 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos José, Aurelio, Marina e María Luisa Rodríguez Gallardo. Fillos políticos de Osinda Castro, Julia Cores, Eduardo Bernárdez e Francisco Rodríguez, fallecido. Netos María José, José Manuel, Eduardo, Ana Belén, Diego e Marcos. Netos políticos Zahir, Marce, Nelly, José e Tamara. Bisnetos José Antonio, Nerea, José, Carla, Roy e Ainara. Irmáns políticos Adela Varela, Eduardo Rodríguez, José Rodríguez, fallecido, Domitila Rodríguez, fallecida, e Visitación Rodríguez, fallecida. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 5 de xuño, ás 8 da tarde. Desde o tanatorio Vera Cruz no Parque Empresarial do Carballiño ata a Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no Panteón Familiar do Cemiterio Parroquial de Santa Mariña de Moreiras. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 6:15 da tarde, desde Abouza, pasando por Magros, Beariz, Lebozán, a Santas, O Regueiro, Moreiras, Nogueira e Brués, ata o tanatorio Vera Cruz no Parque Empresarial do Carballiño, acompañando a conducción ata a parroquia de Santa Mariña de Moreiras e con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Emilio Vázquez González, Milucho, de Bar San Mauro, natural de Bagarelas, Santa Uxía de Lobás, o Carballiño, faleceu en San Amaro, aos 78 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen do Monte García. Fillos, Ana María, José Antonio e Silvia Vázquez do Monte. Fillo político, Javier Quintas Ferreño. Neta, Ainara Quintas Vázquez. Irmá, Cinta Vázquez González, ausente. Irmáns políticos, Dorinda e Fina do Monte, Manuel Veloso e Adelina Rodríguez. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 5 de xuño ás 7 da tarde. Desde o velorio de San Amaro ata a Igrexa Parroquial de San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Francisco López Corral, Choli, falecido o día 7 de xuño de 2025 en Valga, Pontevedra, aos 51 anos. Descanse en paz. A súa parella, Sandra Otero San Miguel. A súa nai, Rosa Corral Pérez. Irmáns, Rosa Mari, Rocío falecida. Andrés, Luis falecido. Pili e Susana. Irmáns políticos, Manolo, Sesé e Merchi. Sogros, Alejandro Otero Paredes e Carmen San Miguel Temperán. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado día 6 de xuño ás 7:30 da tarde no templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. primeiro cabo dano do señor, don José Álvarez Rodríguez, falecido o día 4 de xuño de 2025, na Veiga de Abaixo, Oseira, CEA, aos 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Álvarez de Cabo, fillos Ramón e José Luis, fillas políticas María del Pilar e Digna, netos Giovanni, Nuria, Seila, Gabriel e Melanie, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado día 6 de xuño ás 5 da tarde na Igrexa Parroquial de Santa María Real de Oseira. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora, doña Rosa Varela Arias, viúva de Felisindo González González, falecida o día 4 de xuño de 2025, aos 90 anos, en Brués, Boborás. Descanse en paz. As súas fillas, Rosa María e Rita González Varela, fillo político, José Luis Pérez Fernández, netas Estefanía Pérez González e Lucía Rodríguez González, irmán Manuel Varela Arias, falecido, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado, día 6 de xuño, ás 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Pedro Félix de Brués, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor imaxe.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
4: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
2: Do 22 o 26 de xuño, Depor Campus Cabreiro A, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
5: Escolas deportivas Terras de Maside.
2: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
5: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
6: Ume Ingeniería, soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia, te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. Ume Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.com.
7: Con H de humedades.
8: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
0: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes. Aquí temos a xente, boa xente da tertulia dos venres. Como sempre, animado tempo para a interrelación das ideas, para as polémicas, de vez en cando solo, Algúnha que outra polémica, así que... Sí que facemos, de cando en vez. Os venres, todos os venres de cada semana, entre a unha e as dúas da tarde, a tertulia máis animada, tamén disque que a máis escoitada en toda a provincia de Ourense, non solo no Carballiño. A esta hora, moitas gracias a todos os que estades aí. Sen máis, pasamos a saludar pois a nosa nómina de tertulia aquí, que hoxe está... Está completiña, Non faltou ninguén. Sebas Lamazares, moi boa tarde.
10: Hola, hola, que tal?
0: Como estás, güey?
10: Bien, güey.
0: De eso estábamos a voltas, non? Güey, José Antonio Barge, que tal?
11: Hola, que hai, bo día. A todos e a todas.
0: Güey Manuel Nogueira.
12: Pana. Son de Venezuela, alá o... É pana. Igual que en Colombia de Parsé. En Argentina, pues, te teñen varios, pues, y en México es güey.
0: Gonzalo Rodríguez, ¿qué tal?
13: Hola.
0: ¿Qué prefieres, pana, güey o...?
13: De todo,
0: compañero,
13: de todo un poco.
0: Fátima Gómez, ¿qué tal?
14: ¿Qué tal? Muy boas, ¿cómo andamos?
0: Es que o Ai Güey, Ai Güey, ¿sabes que hay un restaurante do Carballiño que se llama Ai Güey?
14: ¿No? Sí.
0: Falando. Bueno, pues es o único restaurante de toda a provincia que vai competir no Campeonato de España, cuarto Campeonato de Tacos de España. para alcanzar o título de mellor taco de toda España. Así que moita sorte ao noso Ai Wei.
14: Eu pasei por ali,
0: restaurante mexicano.
14: Pasei por ali de feito o mércores a probar o taco e a
0: O que levan ao campeonato.
14: Sí, sí, é un taco especialidade deles que se chama taco gusano.
0: Aquí está, sí, sí.
14: Que está taco composto gusano por tres tortillas de
0: fariña.
14: De fariña de trigo, leva frijoles, leva tinga de polo, leva aguacate, con chile. Está, a verdad que está moi, moi, moi, moi rico. Eu invito a xente que se pase por ali, que o probe e que vote, que xa que temos esta posibilidade, non?
0: Que pois, puntuación lle diches ti, a máxima?
14: Por suposto.
0: A máxima.
14: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, temos xa o comentamos algunha que outra vez, en algunha que outra ocasión. Temos unha restauración no Carballiño que non valoramos na súa xusta medida.
14: É de moitos países, non? Xa non só a recurrente daqui, senón sí, tanto sí, mexicana, venezolana, de moitas zonas, non?
10: Árabe.
13: No, sí. Pero incluso a mexicana.
0: A mexicana está recoñecida como entre a mellor sí, a nivel de toda España. Algún dos restaurantes mexicanos que temos no Carballiño que son xa uns cantos.
14: É que leva moitos anos dándolle.
13: E que está en auge. Porque bueno, vemos que cada día pues, abren máis sitios de gastronomía e restauración mexicana. O ano pasado creo que abre un tamén onde antes estaba o Sobreira, famoso Sobreira.
0: Tamén temos outro restaurante mexicano, efectivamente.
13: Aquí
14: a Chilanguita chamase ese restaurante, pero leva máis dun ano, xa leva
13: tamén está,
14: dos e medio, tres.
13: Tamén está o Ananás, que tamén empezou a tal, temos o Belmont,
0: o Rincón Azteca
13: e agora pois o Ai Wei.
14: O Ai Wei este xa levaba tempo aberto porque abriu primeiro na no que era a Plaza do Corral. Un local moi pequeniño e tal, e unha cousa que tiña moi interesante era as tortillas que facían con millo azul, non? Que é o típico dali de México. Tuveron un periplo por Ourense e agora volveron outra vez ao Carballiño e deseso lle a maior das sortes. Para votar hasta o día 21, só vale. Tamén recordar.
0: Bueno,
11: podes contar unha anécdota a todos, e aos oíndes tamén, que demostra a gran, digamos, restauración que hai aquí mexicana. Habrá por aí 7 anos. O meu fillo maior, nun congreso en Zaragoza, depois do congreso teñen unha cena e tal, e comentando cos compañeros que non nos conocía, dixo que era de Carballiño. Oh, conocía o Belmont.
13: Sí, é que iba
11: cardiólogos
13: a comentar
11: de Málaga, de Murcia, conocía o Belmont.
13: Iba a comentar
0: a ver, o Belmont ten sido obxecto de reportaxes nas máis prestixiosas revistas especializadas de gastronomía en España,
13: A nivel español
11: era de lo mejorcito, era do mejorcito que habían tomado na súa vida de comida mexicana. Esta xente. Así que mira,
12: eu traballei ali dos Braus, no Belmont, sí. E me acorda que o máis tedioso, que máis odiaba, era a hora de facer as tortitas, porque as tortitas facían as a man e tiñan que ir perfectas cunha máquina que era en cada 10 ou 9, a min dúas salíame sempre mal. Odiaba ese, e era traballoso, era, é dicir, a masa facía pois a propietaria. Mándolle un saludo á familia, agradezo yo o tempo no cual traballei con eles. Me acorda que a masa deixaba feita e nos tocaba a mí e a outro camarero facelas cando chegábamos, tiñamos que chegar un poquinho antes, e odiaba esos días, porque é traballoso facelas, non é eu se chego de cada 10, 2 ou 3 salía moi mal, é traballoso.
13: É o secreto do,
12: sí,
13: de, bueno, pues do resultado.
15: Eu traballar, non, pero
0: pero degustar, sí.
14: Pero comer, sí.
15: A verdade é que a comida mexicana é unha comida sana, unha comida moi rica e o ananás tamén a fai moi ben. E está en auge.
13: Bueno, Gonzalo, hai xente que
0: temos unha extraordinaria, dito, repito, trípito. Temos unha restauración realmente de nivel no Carballiño, non?
15: Si, sí, a verdade é para felicitalos.
0: Despois xa escoitas aquel outro que di, é que no Carballiño non cai onde comer, que queres saber levar a alguén a un restaurante, non? Que sí, home, que sí, que isto é así, non? Resulta que, bueno, pois pues, temos restaurantes de primeirísimo nivel, bueno, desto agora xa cos tiktokers, influencers e demais, non che digo nada, o Muiño das Lousas,
11: Sí, sí,
0: a que nivel está? Está no Carballiño. resulta que está no Carballiño. Falábamos da comida mexicana, pero podemos falar da italiana. Es decir, estamos falando de gastronomía también, internacional.
13: Bueno,
0: por suposto, xa despois, cociña tradicional. Bueno, temos restaurantes bandeiras, xa entramos xa en temática pulpeira, pois xa que decir, non?
11: No, pero non solamente en calidade que destacamos, senón en cantidade de restaurantes que hai neste povo. É dicir, proporcionalmente supera moitas cidades, en proporción, digamos, ao nivel, digamos, de población. Porque outras vilas, e eu falo dunha que conozco moito, que é de Xinzo, está

0: crepas que fan nos distintos locales que hai aquí do Carballiño, tanto venezolanos como colombiana, porque aí temos unha loita entre calea mellor arepa ou onde naceu realmente a arepa, se foi en Venezuela ou en Colombia. Calquera das dúas, co relleno que sea, están moi moi boas, e recomendolle que as proben.
1: E todo isto porque foi hoxe... Ah, polo...
2: Ay, güey. Campeonato de España de o millor taco.
1: Eso é, que temos o restaurante Carballiñés competindo por alzarse co título de mellor taco de toda España. Que nos pregunta un ointe, onde está ese bar mexicano? Cal deles.
2: Porque o Aigüe está en Calvo Sotelo 7.
3: Aquí era Taberna do Xosé, para que, sí, todo mundo, pa que todo mundo entenda.
4: Aí en Calvo Sotelo. Da farmacia, que
5: aquí do jefe.
1: Que vos parece que tivesen oculto os medios concelleiros a homenaxe aos pulpeiros no Museo do Papel? Mira, xa empezamos coas polémicas. Que pasou cos pulpeiros... E con esa homenaxe, están falando dun acto do plan este de sostibilidade turística en destino, non? Creo que foi fai uns días, non?
0: Sí, sí. Na fábrica do papel.
1: Eso, ia dicir eu no parque enográfico, sino na fábrica de papel, non?
3: Creo que xa o comentamos nunha das anteriores tertulias.
4: Bueno, no, eu non me enterei hasta que vin xa a fotografía e a información, nada máis. Non sei se os demais se ven informado da asistencia ou desa homenaxe. Eu pa nada.
2: Non, e logo non se sabe se é un acto aberto ou un acto pechado.
4: Non sabía, claro.
2: Claro, non se sabe se é un acto aberto onde pode ir público e onde pode tal, ou simplemente era un acto referido aos pulpeiros, que sea
4: institucional, para entender.
2: Exactamente.
6: Sí. Bueno, para que sea un acto institucional, eu penso que os concelleiros da oposición teñen que estar informados e incluso algún concelleiro do grupo de goberno que non sabía de que iba eso, me parece, non?
4: Non, eu coincido contigo.
6: Sí, claro. O que non pode ser que anuncien a bombo e a platillo ás 3 da tarde, desde que xa pasou, e ti desto tens que saber cando xa chegou a información, non? De que había este evento ali para 4 ou 5. E, a ver, cando os grupos da oposición non están informados e concelleiros do grupo de goberno, isto demostra o desgoberno por ben do Carballiño. Isto demostra que non sei a que veñen, se fan as súas festas personales ou de que vai isto, non sabemos ben de que vai, non?
1: Eu teño uns sobrinhos, comenta aquí un ointe, unha ointe no WhatsApp de Copio Carballiño. Teño uns sobrinhos que naceron e viviron sempre en Madrid. E dime que están desexando sempre que cheguen as vacacións para vir comer ao Carballiño. E todos os anos non faltan a festa do pulpo no parque. O Carballiño é moito, encántalle. Bueno, pois, o fío do que estábamos comentando. A ver,
2: se coidaran un poquinho máis, igual lle encantaba máis.
1: Mira, señor Nogueira, que decepción en pouco tempo. Pasou vostede de ser unha persona rigorosa e seria a perder todo o seu crédito. Isto un pouco tempo, carai, ¿eh? Co que aún lle costa ganar o crédito.
0: Sí, a verdade é que sí.
1: Podelo perder en 2 días.
0: Pero, a ver, sí, para ver que explica. Bueno, como argumenta, vaya.
1: É facer seguidismo do espazo dos tóxicos.
0: Pero por que? Que seguidismo fago do...
1: Pois non di máis. Solo di que tamén lle fai un rogo ao tertuliano Gonzalo. Por favor, non engaña a audiencia e non propague bulos. Fai unhas semanas se asegurou que estaban o cobro recibos da contribución no ayuntamiento do Carballiño.
6: Unta. Se conoce que sabe de que vai, de unta.
1: Bueno, ayuntamiento do Carballiño, pon aquí, o concello do Carballiño. Como non recibí ningún aviso, esta mañá fun a recaudación a pagar e dinme que hasta 1 de outubro non se abra o pago. Cando dea unha información, por favor, teña máis cuidado.
6: Bueno, pois llevo a responder. Como se nota que é do grupo de goberno, pero a información, eu non digo unha información, xustificámolo porque lle dixemos á veciña que mandara por WhatsApp se era verdad ou non, sí ou non, vos sou dos testigos, e tixan fuches o que liches o mensaje da veciña,
1: sí,
6: e biches visualmente o recibo. Sí,
1: correcto,
6: ou non.
3: Correcto. Sí, aquí xa dimos por feito.
1: Eso xa aclaráramos
6: no xa, pero a ver, distes por feito, pero no, que non podo admitir que sea un bulo meu.
3: Deches por feito, porque están aí os comentarios, incluso digo eu que estará gravado. Diches por feito que era unha campaña do
1: sí,
3: concello
1: para adiantar
3: o periodo de cobro, porque supuestamente é o último ano de mandato e

0: Entonces facían falta os cartos para malgastar.
1: Bueno, os cartos fan falta. Os cartos xa se está vendo, xa se está vendo o mal gasto que ten o Partido Popular polo vendo Carballiño.
0: Bueno,
1: pero eu o que dixen, o que
0: dixen, no, manipulada e malintencionada,
1: veña, fala de bulos,
2: por favor, de un en un.
0: Leva a cabo a oposición.
1: Mira, se falar, se falar de bulos, quen quita bulos é o Partido Popular. E se nos remitimos aos bulos distos días, primeiro quitan un comunicado querendo engañar os veciños, de falando de inversións que non existen, e despois,
0: cales son as inversións
1: despois,
0: que non existen?
1: Desde que lle dan caña, volven quitar outro comunicado, porque fixeron malo primeiro. Home, pois mira, por exemplo, as inversións nas Marquesinas.
0: Sí,
1: e as inversións do parque.
0: Sí,
1: a inversión de Marquesina falan de 299.000 euros.
0: Engrobado dentro dun plan, sí.
1: E eran do plan Carballiño Ribeiro, non para Carballiño.
0: Efectivamente.
1: Claro, quixerenlle vender.
0: No, que ben especificado na noticia.
1: Deixarme acabar.
0: Igual non
1: entón, por que rectificaron e mandan outra noticia?
0: Porque houve persoas interesadas, vale, incluso con referencias políticas, que estaban informadas perfectamente e sabían de que iba ese plan e utilizaron esa noticia para manipular e que se malinterpretara con que o gasto desas marquesinas, co gasto total do plan, iba solo para esas dúas marquesinas.
1: Acabaste.
0: E iso, bueno, teño que acabar. Teño
1: no,
0: tempo.
1: Non, porque se non acabar, falas tú sempre.
0: Igual xa tamén restringir
1: claro,
0: a palabra. Bueno, si, pode ser, tanto
1: si queres,
0: que defendes,
1: si queres, falas tú,
0: eu
1: demais. Se si queres, falas tú, eu non falo nada.
0: Pero
1: bueno, terás sempre razón.
0: Estou che contestando.
1: Mira, o mesmo Partido Popular e o Grupo de Gobierno se retratan. Cando quitan un comunicado querendo engañar, querendo engañar a ciudadanía, aos veciños de Carballiño. Pero como lle descubriron o petate, e depois salta a señora Elvira de que son bulos. No, bulos son os do PP. Que quixo, a ver se colaba que gastaran casi 300.000 euros nas marquesinas.
0: Pero se xa o explicaron,
1: favor,
0: o plan.
1: Non engañedes, como
0: pode salir un político que supón que se está fiscalizando?
3: A ver, un pouco, a ver, por favor.
0: Que supón que está fiscalizando, sabe perfectamente.
3: Un pouco de sentido común. A ver,
0: vale, claro.
3: Está claro que a nota informativa difundida desde o Concello tiña un erro. Tiña un erro, porque a ninguén no seu san xuízo. Sí,
1: o mellor foi quitada con mala intención, a ver se si cola a inversión.
3: No sei, bueno, pues non, claro, sei, non sabemos, pero neste claro. caso, neste caso o mensaxeiro, pois pues, sempre se di aquilo de que se mata o mensaxeiro, pero bueno, neste caso o mensaxeiro equivocouse.
0: Este grupo era bastante descriptiva que falaba de Eduard Marquesín.
1: Todos son errores, no Partido Popular todos son errores.
3: O que redactou a información, claro, pois pues, cometeu un erro.
1: Sí, agora tuvo a culpa
3: que tamén digo, é dicir, si lés que dúas marquesinas valen 300.000 euros, home, pois, sabes que aí algo non cadra.
4: Eu espero me xa calquera cousa, visto
3: algo
4: visto.
3: Non cadra.
5: No, eu lín a información...
0: Bueno, eso non conoce a función de un secretario.
5: Considero que sei ler e entendín perfectamente que aquilo estaba mal redactado, pero entendín que aquilo era moito menos.
0: Claro.
3: De feito, eu non fixen referencia a cantidade, porque xa, aquí alguén se lle foi
4: a pinza.
0: Mirmamente, non?
3: Claro, ao final son 10.000 euros. De 10.000 a 300.000 euros, pois, vai alguna diferencia.
0: Mira o plan para todos os concellos.
5: Pero se sabía, digamos, o do plan, xa che dicía que aquilo estaba mal, nada máis.
4: Hai que aprender a redactar, home, un poquinho de,
0: sí, pero bueno, que
4: de pegadoxía, un poquinho de, de pedagogía,
0: si,
4: non ve mal.
0: Se houbera un pouco de pedagogía, como ben falas, e un pouco de rigor.
3: Bueno, erros cometemos todos.
0: Tamén político.
4: Pero pues bueno, igual, se cometes un erro, primeiro que tens que facer é pois subsanalo e reconocelo. Pero aquí neste pueblo, e sobre todo certa xente, costalle moitísimo recoñecer erros.
3: Aparte que isto se fixeron porque rectificaron a información.
4: No, pero rectificaron dun xeito dicindo que eran bulos, que non sei que
0: non
4: sei que
0: eran. No, é que unha cousa.
1: Eles mesmos quitan a noticia que son bulos.
0: De lugar a mala interpretación. E outra cousa é que persoas o tanto cualificadas que están fiscalizando todo o concello, que saben de que iba o plan, aproveiten para manipular e intentar generar un bulo, que é o que se denunciaba.
1: Mira, está
0: vale.
1: Grabado. Si o primeiro...
0: Tú me queres decir que,
1: mira,
0: que Pachi Vázquez, por
1: mira,
0: exemplo,
1: pero cosa,
0: o Manuel Nogueira, que Manuel
1: no,
0: Nogueira creo que tamén cometeu o error. Creo que tamén cometeu o error.
1: Non cometeu, Pachi Vázquez.
0: Porque aparte son dúas persoas que están fiscalizando constantemente o que fai o goberno e o concello.
1: Deixado o Pachi Vázquez. Decidille a Carballiño
0: que tendes
1: de proxecto que non tendes ningún proxecto para os veciños. Estades facendo unha desfeita. Deixadevos de Pacho Vázquez.
0: Que veñan proxectos precisamente. Por eso os criticades e os manipulades.
1: Non estades facendo nada. Mira, en primeiro lugar, este diñeiro dixo Pepe, o alcalde provendo Carballiñas, alcalde ocasional.
0: Que por gusto, por cierto.
1: Que... No, a mí no me gusta.
0: Ah, sí, sí, que o dixaste sempre.
1: A mí no me gusta.
0: Bueno, entonces no mos, gusta
1: non,
0: non, non vos poñeder nin
1: nada. Non, a non. O Pepe non se gusta nin a si mesmo. Non, nin a si mesmo. O espectáculo xa
0: dio,
1: o espectáculo xa di un espiña dos outros días. É moitos máis. Pero bueno, en todo caso, o Pepe dixo que aos veciños isto non lle iba a costar un euro. Mentiulle. Non son bulos, son mentiras. Mentiulle. Está grabado, xa, tú tens que ter. Que non lle costaba un euro aos veciños. Caramba, se lle costa, porque este diñeiro non o dá o Concello. Vén da Comunidade Económica Europea, pero é de todos nós, dos nosos impuestos. Non lle mintades aos veciños.
0: Pero non sale,
1: é
0: un bulo tamén. Non sale das arcas municipales.
1: É un bulo.
0: Perdón. A ver, bueno, si entendemos como funciona sí, o reparto que, y
3: señores,
0: y as tributacións. A ver si...
3: Señores, por favor. Señores Rodríguez, Lamazares, fagan...
1: Xa debo de mentir que xa...
3: Fagme o favor, tamén lle fan o favor a toda a nosa audiencia. Descanse un chisquiño. Manuel.
2: Sí, a ver. Eu publiquei, fixe unha publicación, pero eu...
0: Sabendo de que iba o plan, Manuel.
2: Porque puxen ao final. Vale. Sabendo de que iba, por eso eu dixen, a ver, esto único é símbolo de malgasto. Porque se nos vamos ao comunicado, co sello do Concello que mandaron, puña, e leo textualmente, a primeira das intervencións corresponde á obra de execución do proxecto de ordenación e zonificación da rede de sendeiros. Segundo, os distintos usos. Unha actuación cun investimento de 278.868 euros con 70 céntimos.
3: Está mal.
2: Está mal redactado.
3: Ese dato é para todos... esa inversión é para todos os concellos do xeo destino turístico.
2: Despois explico, porque anduve mirando como era o tema, que tamén dixen, bueno, pues vamos ver como é. Despois pon, no mesmo comunicado, na segunda folla pon, por outra parte, tamén se levou a cabo a transformación e rehabilitación de dúas marquesinas de autobús localizadas en Catro Comiños e na Veiga. A obra contou cun investimento de 299.623 euros con 83 céntimos.
3: Son 10.000. Son 10.000.
2: Renovar por completo as dúas cubertas con madeira, bla, bla, bla. Isto está mal redactado.
5: Muy mal redactado.
2: É unha miña publicación, dixen, carai, isto non é símbolo de que haxa que defender o termalismo ni nada, sino que é de derroche, de mala gestión, porque se poderían, é matizo, se poderían destinar a calquera das actuacións dos outros catro eixos. E aquí ven isto, que eu xa sabía como estaba.
0: O derroche iba un pouco, tamén está mal redactado entonces a tú.
2: No, eu era irónico. Eu era irónico, porque...
4: A ironía no Partido Popular...
2: Deixame acabar, por favor. Eu sei que hai... se destinaron no 2022 nunha resolución de novembro 1,5 millóns de euros po geodestino o Ribeiro Carballiño, que daquela contaba con 21 concellos, non con 24, con 21 que solicitaran. Dese 1,5 millóns se marcaban en 4 anualidades para actuar en 4 fases distintas, ou eixes que dixan a man así, eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4. Estas actuacións van enmarcadas dentro do eixo 1. Entonces, a nota de prensa que se mandou estaba mal redactada, porque non especificaba justamente as cantidades que iban para calcar unha das obras. E eu critiquei, evidentemente, de que me parecía de haber sido realidade eso un derroche. Se interpreta como mala interpretación miña, home, eu tiña os datos, e sabía o que había e o que non, por eso digo, eu poño no final da miña publicación. Poderíanse haber destinado e que se explicase as outras actuacións ou dentro do mesmo eixe a outras acometidas que si fan falta.
0: Pero se podía haber pedido perfectamente tamén a rectificar. Mira, sí. Creo que hai un erro nesta tal, o Concello debería rectificar e explicar en que tal. No, aquí aproveitouse os 299.000 para decir que se habían gastado en dúas marquesinas.
4: Pois pues hai que empezar a facer as cousas ben. Hai que empezar a facer os comunicados, os comunicados de prensa con cabeciña.
0: A mí nunca me caímos pa un, pedimos
2: a mí nunca me caíron os anillos por pedir disculpas.
0: Simplemente este plan aparte xa había sido explicado. E tanto concelleiros do grupo como, bueno, xente ou persoas bastante interesadas na política e na actualidade local, como pode ser Manuel, pois
4: si sí, as vosas cagadas é a culpa de xente interesada.
0: Por eso querer magnificar e de algunha maneira,
4: cagada tras cagada.
0: Permitir. Muy bien.
2: A ver, crítica é desde fora sempre.
4: Hai que aplaudirvos tamén cando facedes mal.
3: Por favor, deixádeme un momentito, senón. A ver, tenemos que empezar a cortar os micrófonos e ir abrindo un por un.
5: No.
3: Vale, non fai falta. Bueno, pois a ver, José Antonio.
5: No, eu digo que hai que reconocer o que fixo o comunicado, fora concelleiro ou fora algún funcionario, que está mal feito. Agora, entendo que leva erro a persoas que non estarán enteradas. Eu, cando eu linxe, me dei conta que era todo o programa. Sí. Se dixen, todo o programa. A ver. O que pasa é que insiste outra vez no 297.099.000 euros por segunda vez. Aí estaba o erro clarísimo. Ora, podíase pedir unha rectificación ou aclaración. Pero outra cousa, no, tamén non se pode disculpar ao Concello que tardou casi día e medio en rectificalo. Con outro comunicado. Hasta onta tarde non o sacou.
4: Sí, e outro comunicado, ademais, que me di...
5: Donde aclara a situación.
4: Sí, pero aclara un xeito donde di que son bulos e ainda por riba está fiscalizando de outro xeito.
3: No, aquí, a ver, ninguén di que sea un bulo aquí.
4: Sacaron.
3: De bulo.
4: Entonces, esto é un bulo. E non é un bulo, unha cagada, vos.
3: A ver, por favor. A ver, leo vos literalmente.
4: Moitos aproveitan
3: para manipular. Ah, redes sociales. Bueno, claro, falades de redes sociales.
5: A eso me refiero. Eu falo do comunicado, dice que rectifique listo.
1: Claro, pero se isto queda así, ese cala, a veciñanza non ten por que saber.
5: Non ten por que saber, tens toda a razón.
1: Entón, se cola...
0: Pero para iso está a oposición, para decir, debe haber... Pero mira, se tuveramos unha oposición sensata e unhos políticos...
1: Sensata.
0: En general, sensato.
1: A oposición que máis leva a trabalho...
0: Vemos un nivel, perdón, Gonzalo, vemos un nivel da política en xeral e a mí non me extraña que a moitos veciños pois lle rechace a política e lle cause rechazo.
1: Rechazar, vale. Vamos rechazar a vos dentro
0: de un ano. Non, xa vos rechazaron dúas veces, xa xo digo, Gonzalo. No, así no, que de momento atende ao que ir de
1: rechazar,
0: vos.
1: Rechazaron,
3: bueno, vos. Bueno, permitidme...
1: Mira, mandáronvos para casa moi pronto, porque mira...
0: E a vos por dúas veces, Gonzalo.
1: Non sabedes gobernar.
0: Deixaron vos...
1: Deixaron
0: na oposición.
1: Deixarme falar. Vale.
3: Por favor.
1: É lá o bordo onde estabades.
0: Tamén.
1: Na oposición.
0: Pero vos non pensedes que este é moito máis longe.
1: Non, nos, aquí, mira, aquí... Pache Vázquez, que non che gusta, nin vos gusta, vai ser o próximo alcalde.
0: Nin os veciños.
1: E eu, non...
0: Non é que non me gusta a mí, é que non lle gusta aos veciños.
1: Claro, non vos vale. Gusta a 4 do PP, porque moitos do PP, moitos do PP están pedindo o apoio papache. Non están contentos con vos. Cinco concelleiros que non se saben...
3: Gonzalo, ni que son, Gonzalo, traballar, Gonzalo, traballar. Hola.
0: Conmigo, sí. Contra mí.
3: Por favor, un momentiño, Manuel.
2: Sí. Dende a página web do Concello do Carballiño, onte a tarde, quitaban unha aclaración. En último punto, puña, desde a Concellería de Medio Ambiente, lamentamos profundamente o uso de mentiras para confundir a cidadanía e reafirmarnos o noso compromiso coa... É dicir, non rectificaban de que o erro era unha mala redacción deles.
3: Pero, bueno, outro ointe comenta... deixa, Sebas. Outro ointe comenta... Pero que mal intencionada é a oposición ao Carballiño. Unha persoa quere gobernar o Carballiño e non sabe do que fala, non contrasta a información. Madre mía, ese é o nivel. Por que non falades tamén do ben que se está a facer polo Carballiño, a Praza de Abastos, proxectos, Parque Municipal, Pachi e seguidores, vostedes nunca teñen a culpa de nada.
1: Caramba.
3: A concelleira Elvira dixo onte que era un bulo, di aquí outro ointe. Outro máis, estou escoitando a tertulia, parece un galiñeiro. Nótase que empezou a pre-campaña electoral para as municipais, pois o que agora mesmo comeza é o noso intermedio. Ímonos un momentiño, un breve receso, e logo regresamos aquí, que non nos vamos en realidad. Seguimos aquí sentados na mesa de tertulia de Cope o Carballiño.
6: En Alcampo hasta el sábado tienes los filetes de lomo de cerdo, el kilo por solo 6,25 euros. Acumula un 10% de saldo en tu tarjeta club. Y la cereza, bandeja de 500 gramos por solo 1,89 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
8: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
9: I'm a fireball.
10: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
11: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incríbles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
12: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
13: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio. Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
14: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
15: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
3: Veña. Imos a la Cunha chisquiña de orden, por favor. Cunha chisquiña de orden para que os nosos ointes tamén escoiten pois nítidamente as vosas ideas, o que queredes transmitir. Porque se falamos todos a un tempo moi, moi difícil a sintonía, escoitarnos. Aquí un ointe comenta, o outro día estiven escoitando a entrevista ao novo presidente da xestora local do Partido Popular. Chamoume a atención cando respondeu a pregunta que se lle trasladou por parte do entrevistador. A pregunta era se apoiaba o pacto PP-PSOE. A resposta foi que sí, totalmente. Entón, digo eu, PP e PSOE vanse presentar ás próximas eleccións municipais nunha única candidatura. A ver que opinan os tertulianos deste tema en especial, o amigo Sebas. O amigo Sebas, o amigo Gonzalo, o amigo Manuel Nogueira, o amigo José Antonio Barge, a amiga Fátima Gómez.
2: Manuel non vai opinar neste caso. Cedo vos o meu tempo, vale?
3: Bueno.
0: Manuel, unha pena. Pero,
2: porque non teño bastante información, entonces me reservo.
0: Pero é igual. A opinión é libre.
2: No, que va, prefiro non.
0: Cando non tens información, por moitas veces intentar ser un pouco coherente e moderado.
3: Que non tens información se van a
2: pero, claro, entonces pero, prefiro non opinar.
0: Pero
3: bueno,
5: supoño que non temos ningún, Manuel. Claro.
2: Por eso, pero cada un é libre, vos queredes opinar ou non, perdona, Sebas, perdona.
0: Sin embargo, tiñas información sobre como se repartían esos 300.000 euros sobre as marquesinas.
2: E opinei.
0: E opinaches, pero non o aclaraches. Deixaches que correra esa falta de precisión.
2: Ah, goberno eu, para que te dan a precisión.
0: Pero da igual.
1: Se opinas por
2: vale, vale, si, a ver, espera, vale, vou aclarar. Sí. Si alguén do grupo de goberno, seguidores do PP, do PSOE, se sentiron agraviados pola miña publicación, pido desculpas. Non era a miña intención.
3: Bueno, queda falando de ironía e de retrancas, aquí o amigo Ainte, o que nos envía esta mensaxe, tamén ten a súa retranca, evidentemente. Uh-huh. Non, tamén ten a súa retranca. Pois as coalicións, os pactos de goberno integran o pois partidos políticos, candidaturas, e despois chegan as eleccións e cada un pois presenta a súa e o seu candidato, eso é o que vai a pasar. Pero o PSOE terá o seu candidato e o Partido Popular terá o seu.
0: A ver, isto é moi sencillo, como en todas as eleccións, porque creo que non é o primeiro pacto de España, é que isto parece o primeiro pacto de España. Creo que xa houve uns cuantos en diferentes sitios e en diferentes, digamos, administracións. Bien, evidentemente, cada partido se presentará por libre e por separado. Despois, en función dos resultados, é cando surgen, pois, un pouco, como se articula un goberno. Eu veía a Fátima que antes reía cando lle propuñían, ou xa este ointe facía o comentario ou facía a pregunta. Creo que máis pactos que fixo o BNG con outros partidos para poder gobernar non o fixeron os demais. O xa que creo que é algo natural e creo que é algo que lle pide a ciudadanía cando vai votar, que de alguna maneira se entendan os partidos ou se entendan os concelleiros ou se entendan os políticos para intentar formar goberno e sacar pois un mandato ou unha legislatura adiante. E creo que pois, o que pase pois se verá en función das eleccións. Pero non se descarta nada. E en esta vida, dar por algo de inicio descartado, creo que normalmente son de ideales moi sectarios, ou de idear moi sectarios.
1: Pero como se poden gañar os veciños e os votantes do PP e os votantes do PSOE cando se presenta o PP ou as eleccións para votar ao grupo de goberno fora? Para votar a Paco Fumega, que era un desastre, que non sei, canto despois acaban pactando. Eran tan malos que despois son todos tan bons.
0: E espacio común a que pero se presenta bueno, este, cando vayan unhas eleccións?
1: Estábamos falando do novo Mirlo Blanco. Ese Mirlo Blanco, non? O PP non lle son Mirlo Blancos, porque Mirlo Blanco non hai ningún. Hai nos pintosos. O PP xa tuvo un Mirlo Pintoso e abandonou, marchou. E este por aí irá. Claro. Escoitalo, dicir que lle parece ben o pacto, explicadello aos votantes do PP e aos veciños do Carballiño, o pacto polo ben do Carballiño. Non te rías, Evas.
0: Eu río-me porque nos partidos autocráticos, nos partidos autocráticos
1: a ser cómicos,
0: xa non aparecer ningún
1: cómicos, mirlos. Cómicos.
0: Porque para iso, igual xa os descartan xa de inicio.
1: Os vosos son pintos.
0: Cortan a cabeza directamente para que non aparezcan os mirlos.
1: Pero é que vos largan vos.
0: Eso que fan os partidos autocráticos.
1: Oiches,
0: no que yo mando ordeno e yo decido quién va.
1: A ver, eu non che interrompín. Os vosos abren a porta, os vosos mirlos, os vosos mirlos largan vos. Non chegan a poñer o huevo no niño. Non tendes proxecto, non tendes ambición.
0: Aquí xa nos deixan chegar directamente.
1: Estádelo demostrando. Estádelo gobernando, estádelo demostrando. Levades 2 anos e pico, non é dicir levo 30 días, levo 90
0: Gonzalo,
1: días.
0: Gonzalo.
1: Estades fagendo un desastre no pueblo.
0: Gonzalo.
1: Desde a Avenida do Balneario, o parque, e vindes agora coda Plaza de Abastos. Vámoslo ver.
0: Ah, bueno,
1: ese
0: é
1: algo traeredes, digo eu.
0: No, ah, bueno.
1: Digo eu, si tú ven, que era algo traeredes.
0: No, eu non. Tú, cando saleu o proyecto, tú decías que era todo
1: mira,
0: fume.
1: O vosso,
0: vale,
1: o vosso.
0: Pero ahora parece que hai proyecto e hai inversión. Entonces, xa vos
1: non tendes proyecto, nin ganas. Tendes ocurrencias, os 5 consellos do PP.
0: En vez de falar dos partidos dos demais, e dos candidatos dos demais, e das personas que integran os demais partidos.
1: A vos non vos gusta que opinemos, non?
0: No.
1: Primeiro compañeiro Nogueira estaba opinando.
0: A nós nos encanta que opinedes.
1: Non emitir mira, esa crítica.
0: Pero,
1: a crítica é constructiva.
0: Pero entre ti e eu,
1: vos non entendedes.
0: Entre ti e eu.
1: No, entre nós todos que estamos aquí.
0: Entre ti e eu. Espero que Pachi políticamente dure moito tempo.
1: Estades preocupados
0: porque sabedes que o Pachi, o sea, é o partido de Pachi. Sabedes que cando falte el, espacio común desaparece. Tamén o sabedes, ¿verdad?
1: Bueno, hombre, eso desconsciente del. Que me veñas dicindo
0: bueno,
1: tú de eso.
0: Bueno, preocupade do voso.
3: Señor Lamazares, señor Lamazares.
1: Ti non te preocupas.
3: Señor Rodríguez, por favor, un momentiño. Veña.
1: Tú non te preocupas, ti preocúpate ti e o PP de Pachi Vázquez. Pachi Vázquez Vázquez foi o único alcalde que cambiou este pueblo.
3: A ver,
1: vos, así o tende,
3: Gonzalo,
1: de patas arriba.
3: Gonzalo,
5: si
3: vale.
5: Si me permitides, eu queria contestar a ese señor, o esa señora, que nos pide, digamos, unha opinión sobre se si van ir xuntos as eleccións. Pero antes tamén quería aclarar, para distender isto, porque dixo o amigo Gonzalo que era un mirlo blanco. Eu os conozco, eu son negro. En tal caso, sería un cisne negro e un cisne blanco.
1: Sí, sí, pero ele dice un mirlo blanco.
5: Bueno, aclarado ese, distendido, eu vou contestar. Creo que coincido totalmente co...
0: A ver se vai ser mirlo blanco, José Antonio.
5: Non hai, son negros. En tal caso, será un cisne blanco.
1: Hai algún porque... cruzado, algún pintoso. Algún...
5: Bueno, eu coincido con Sebas en que as eleccións non solamente, digamos, van ir xuntos, senón teñen que ir separados sí ou sí. Cada partido ten que defender, digamos, os seus principios, digamos, políticos, está claro.
1: Igual fan unha lista única, José Antonio.
5: Non creo. Vamos, eso sí que sería xa, digamos, el despipor nacional.
0: Único é o partido de espacio común.
5: Conforme houve en moitas administracións, como ben dicía Sebas, pactos e avarallos outra vez despois das eleccións, ir as eleccións xuntos, eso, vamos, rechazado o 100%. Vamos, eu non o comparto, nin o creo, nin o penso, vamos.
1: Pero, José Antonio,
5: e despois, se presentaron... que pasará despois? Xa falaremos despois? Ou xa se falará despois? O que pasa? O que pasa é que, claro, o importante era, pero ningún partido o fai. Antes das eleccións tiñan que deixar claro con quen se pataba, pero eso...
3: Bueno, un par de cosiñas aquí, un par de ideas, preguntas dos nosos ointes, afirmacións tamén. Este Gonzalo non opina de nada, só se dedica a criticar o PP e de alabar o seu jefe.
1: Eu non estou alabando o meu
3: señor
1: jefe.
3: Gonzalo, deixese de darnos a paliza coas mesmas cousas de todas as semanas. Por favor, renove o seu discurso, que xa aburre os mortos. Escoitalo é para chorar. Mira, estás hoxe levando a tapalma. Bueno. Gonzalo, Espacio Común e o Partido Popular non gobernaron Maceda. Que cousa curiosa.
1: Mira unha cousinha. Eu,
3: gobernaron Espacio Común e o PP.
1: O que transmito aquí é o que transmitimos todos as nosas opinións.
3: Claro,
1: eu
3: claro,
1: trato
3: supuesto.
1: De trasladar...
3: todas son, creo, entendo que respetables.
1: Trato de trasladar o que hai na calle.
3: Eu creo que todos que estamos aquí queremos o mellor para o Carballiño. Solo vos pido que, por favor, faledes con chisquiña de
1: hoxe. Que alguén me diga se o que eu digo é mentira. O que pasa é que o grupo de goberno non lle gusta, claro está.
3: Últimamente, tampouco
0: vos gusta
3: esta tertulia, tampouco lle gusta a moitos dos nosos ointes. Iderme chafar o EGM a este paso, non sei.
5: Basta que te dé aquí un martelo e poñer orden.
1: Esos son dous ou tres. Iderme
3: chafar o EGM, ora, resulta.
1: Créeme que a tertulia de COPE lle gusta a moitísima xente.
3: Isto, máis que unha tertulia, últimamente parece Sálvame de Luce. Sálvame de Luce. Sálvame de Luce. Isto é algo coa televisión, ten que ver algo coa
2: televisión. Salsa rosa, cousas de esas.
0: Sí. Telecinco.
4: Aquí hai tomate.
2: Sí, esos programas.
1: Con salsa.
2: Sí.
3: Bueno, totalmente de acordo con Gonzalo. O povo está moi farto da coalición. Pache será o próximo alcalde do...
1: E con Gonzalo non estuvo falando tampouco de Pache. É o PP e o Sebas, a obsesión que ten. Mañana, tarde e noche, Pache.
0: A obsesión
1: está de lo poñendo no poder.
0: É a que ten xa, espacio xa, común.
1: Vos sabedes que vos vai mandar para casa. No fondo, obsesión, sabedelo.
0: Pero se sabedelo, leva a dúas, así.
1: Sabedelo.
0: Leva a dúas. Non entendedes que
1: vos,
0: cada vez generades máis rechazo na calle
1: vos,
0: con este tipo de política e de actuación.
1: Por eso vos mandaron para casa tendo unha maioría. Mandaron vos para casa tendo unha maioría.
0: Bueno,
1: cada
0: e agora,
1: cada
0: eleccións que hai, nas dúas últimas non vos quixeron.
1: Cada eleccións que hai, ides
0: si
1: para baixo. Non, mira, o único que creceu en votos foi Espacio Común con Pacha a cabeza. Pero se me vas explicar dentro un ano a donde vades. Cada vez que hai eleccións, ides ao pozo. Ao pozo. Ese é o futuro do Partido Popular.
0: O PP
1: Popular.
0: Tamén subeu en votos nestas últimas. Entonces, como eu conto? A ver...
3: A ver, como é o conto, Manuel Nogueira?
1: Baixaste de nova catro, home. Baixaste de nova catro, que estás dicindo. Yo,
0: Fátima...
1: Espacio Común,
0: home, que foi casi todo
1: Espacio
0: en Galicia,
1: Común, desde que se presentou, que ten un maestro.
3: Por favor, pecharme eses micrófonos, por favor, pecharme eses micrófonos. Manuel.
1: Como Feijó tamén foi do Soe, agora está en Madrid, non dá ganado.
3: Manuel.
2: Sí, quería comentar outra cousa, se vos parece ben. Por siguiente pleno vai unha modificación, ao parecer vai unha modificación de crédito. Bueno, quero comentarlo, facer un par de preguntas que, oye, tal vez despois do pleno, pois están contestadas, me quedo tranquilo, como podo deixar pois tamén a audiencia pois plantexándolas agora e que despois pois quede todo resolto. ¿Por qué vai unha modificación de crédito nun ban os orzamentos? Porque a excusa hasta ahora era que o interventor pues, estaba de baixa. Para facer unha modificación de crédito, tal como recolle a lei de facendas locales e tamén a orden é la 3565 do ano 2008, o procedimento é o mesmo. Es decir, toda a documentación ten que estar fiscalizada por intervención e despois por seu propio interventor, firmala, ir a pleno, fase de exposición pública, alegacións, ten que volver a pleno e resolverlas, etcétera, etcétera, despois aprobación final. O procedimento é o mesmo. Entonces, por que se fai unha modificación de crédito e non se aproban xa os orzamentos para este ano? De paso, pois, evidentemente, pois xa tiñamos a conta xeral aprobada un dos requisitos que ven firmado no convenio que se firmou fai unha semana para recibir a financiación da Plaza Abastos, que a mí me parece moi ben, todos os cartos que caían no Carballiño, perfecto.
4: Entonces, cando veñan, que se gasten todos.
2: Sí, totalmente. Despois, bueno, esa é a miña pregunta, por que eso? Bueno, eu ando ben mirando cal é a diferencia, resulta que se nos vamos á lei de facendas locales, o artículo 104 e o 177 recollen que cando se fai unha modificación de crédito, ven a través dun suplemento de crédito, dun crédito extraordinario, podemos gastar os cartos que sobran do capítulo 1 do gasto, o que se destina a personal. É dicir, todos eses cartos que son para plazas que non están cobertas nin amortizadas, podemos gastalas. Si o fixéramos aprobando o orzamento ordinario, non se podería facer, porque para facer este suplemento de crédito, tocar eses cartos, o orzamento ten que ser do exercicio anterior ou prorrogado. Entonces, a miña sospecha é que
4: Hai unha trampinha.
2: Claro, entre que se aproba e non se aproba esta modificación de crédito, estaremos xa, tal vez, en setembro ou octubre, e xa estamos en pre-campaña. Entonces, eu non quero ser mal pensado, pero me dá a intención de que eses cartos que se van tirar deles, do personal que non se gastou na partida do ano 2024, se van utilizar para facer campaña electoral. Entonces, bueno, eu ojalá me equivoque, pero a ver, eso non me parece moi ético por parte do grupo
3: campaña de campaña electoral, non. Despois mira, despois vanche a chamar.
2: Va a utilizalos con métodos propagandísticos.
3: Bueno. Electoralistas, así. Pero obras que poden coincidir
2: con unha cousa, veremos o que pasa no pleno, que tal vez teño que pedir e rectificar e pedir perdón despois, pero as miñas sospechas son esas.
0: Manuel, nos últimos 10 anos, da igual que sea último ano de mandato ou non, ese remanente que ven do capítulo 1 de persoal que non se contra sempre se gasta da mesma maneira.
2: No, se tes aprobado o orzamento en ano non podes facer esa modificación presupuestaria.
0: Moitas veces se fai.
2: Non se pode, porque o interventor presenta che reparos suspensivos e se o levanta o alcalde, eso pode ir a xulgado. É que non se pode facer estando o orzamento en vigor. Pódese facer cando está o orzamento prorrogado, porque son partidas do remanente do exercicio económico anterior. Do en vigor non se pode.
5: Tes ¿Cuántos orzamentos aprobaron últimamente?
2: Claro. No último ano sempre que haxa elección, me refiero.
5: Ah, no xa, pero ¿cuántos aprobaron?
2: Home, pues este está prorrogado. Non teño dato de que nos últimos anos electorales pues, que coincidisen.
5: Non creo que ningún. Teño.
2: Bueno, pues habría que mirarlo, porque me parece...
4: No, bueno, pero que está caso
2: veña
4: que
2: o ano anterior... Ético.
4: Sí, sí, no, claro, pero o ano anterior a eleccións sempre se gardan cartos, sí. Para que? Para asfaltar, para facer obras que den na vista e que logo... lle diga a xente pense que se están facendo cousas cando realmente
3: eu recordo unha reflexión lógica que fixera aquí o alcalde Francisco Fumega neste mesmo locutorio pois fai 4 anos atrás, 3 anos atrás, cando dixera aquilo. E a moita xente parecerálle ben, ademais. Home, vou a gastar, porque non sei se vou quedar eu non da alcalde antes de deixarlle todo isto para o seguinte alcalde, gasto eu.
4: Bueno, eu sei todo de velo, pero bueno...
3: E moita xente dixo-me, parece moi ben o que dixo o alcalde, como yo vai deixar o que ven? Aí ven, gastar el, que gaste el, e o que veña, pois que recaude.
5: No, eu quería aquí ora xa falar de obras. Quería
3: Eso foi rigurosamente certo, sí, non é unha coña. Sí, sí.
5: Quería fer unha petición porque xa aquí xa casi eterna pedindo. Donde fagan unha obra, non van facer a obra, bueno, están o proxecto da Plaza Abasto, que fagan un herbaños. Porque o outro día pararonme para callo, das poucas veces que me paran, sei por qué, porque a mí poden dicir tamén igual co Gonzalo en que danzas, que había personas, digamos, no apeadero da estación e non teñen un diro ao baño. Eu pregunto, o Concello non ten unha limpiadora que falo co e que negocio co Adif e que aquí les baños da estación que están pechados. Agora puxeronlle un banco por de diante para que nadie lle toque a porta, por lo menos. Que eu fui no ver porque me dixeron. que falen coa DIF, que cheguen a un acuerdo con a limpiadora do concello vai a limpiarlos.
4: Pero xa non solo eso, xa non solo alí, pero unhos baños públicos neste pueblo ti pensas que non son necesarios. Que a cantidade de xente maior, agora que es que veñen moita xente a visitar, claro, que se ven moi mogollón de grupos de xente maior, tú imagínate, que teñen un apretón ou no parque ou que non hai uns baños públicos decentes.
3: No parking temos uns baños públicos. Bueno, parece que son públicos, sí, están cerrados. Bueno, están pechados, ¿no?
1: Cerrados.
0: Xa o aclaramos, os baños do parking non están pechados.
5: Están abertos, sí.
0: Están abertos a 24 horas. O único é que para poder ir hai que pedir a chave en na garita en recepción, pero están abertos 24 horas.
1: No parque.
0: No parking.
5: Aquí dixo Xan que no parking. E falan tamén do proxecto de remozar esta plaza, que deixen un ir baños. É un mínimo que tú dices.
0: Non, que agora as plazas de abasto
3: Bueno, rapidamente, veña, outro inte que quería denunciar que na avenida do Parque os coches pasan a unha velocidade impropia dentro dun casco urbano, tendo en conta a cantidade de xente que pasea pola zona e a cantidade de coches que pasan en dirección, sobre todo, ao Chamoso Lamas, Caramesego, Banga, Cabanelas. Creo que habería que colocar unhas bandas ou badenes para que os coches reducisen a velocidade.
5: Ratifico o que dixo o señor. Totalmente, é verdad.
4: A conto disto que ven, baixando as Caldas hai unha señal de 30 que xa se puso fai moitísimos anos para que a xente baixe con coidado, porque xusto cando entras no núcleo urbano é bastante estreito, é bastante complicado, en fin. As señais, tanto de arriba como a de baixo, están cheas de porquería, están tortas, están cubertas pola maleza e non se ven. Que fagan algo, que remitan a quen teñan que remitir e polo menos as señais que as poñan en orden.
3: E outro inte máis, e tamén aquí no WhatsApp de Cope, o Carballeño, vaya, mira ti os cartos da xente que lle compre o grupo de emerxencias para as obras, para o medio ambiente, para os administrativos. É mellor propaganda electoral que ter todo o pobo limpo, arranxado e seguro.
4: Es en Fochancas.
3: O señor Gonzalo diz que cando vai polas rúas o pueblo vaille dicindo Gonzalo, bueno,
1: bueno, eu que quería,
3: somos galegos. Mexemos no monte, caguemos no... Bueno, se hai un pareado, bueno, isto está desmadrándose.
0: José Sebastián,
3: no parque están cerrados. Este ano pasado, os campamentos, os nenos tiñan que facer pis detrás das
2: áreas. Pero entendo que se va a decir
3: parque. Dixamos parking. Estacionamento, claro, de vehículos.
0: Estacionamento de parking, que é o que aludía...
4: Sí, pero bueno, se van aí os rapaces se teñen...
1: No parque non hai nada. Claro. Despois oímos eses mensajes e, claro, non temos que repetir día tras día os mesmos problemas. Por que? Por a irresponsabilidade deste grupo de goberno PP-PSOE. E me remito aos pasos de peatos que levamos denunciado un montón de veces. Carretera de Rivadavia, a Baixada de Flores, todo por aí. Están os pasos borrados. A Fonte de Flores está deixando de botar agua. Non hai unha actuación para nada. Claro, temos que seguir insistindo día tras día en denunciar isto. As calles de Flores, que están sin rematar, que empezou o Obradoiro o ano pasado, hai unhas arquetas que non teñen nin tapa. Por iso, estes mensaxes que chegan son do grupo de goberno ou alguén amigo. E nós temos que seguir denunciando as injusticias. E se non queren que falemos destos, que reparen, saberán como deixamos de denunciar isto. Temos a franxa de protección das viviendas, que estamos en pleno verao. Non se lle tocou a nada. De orme libre, que pase algo que despois lamentámonos. Pero a Gonzalo non lle van a tapar a boca. O Gonzalo vai nos seguir denunciando hasta que se arregle. E nada máis.
3: Manuel.
2: Moi breve, dúas cosas.
3: Pero breve, por favor.
2: Breve, sí. O contrato menor este para facer o microasfaltado está a punto de caducar. Se non caducou xa, recordar o grupo de goberno que solicito unha prórroga para poder facelo, senón penalizacións á empresa, porque parece ser que por parte da culpa da empresa ou que non se fixera. E despois, xa que vai esta modificación de crédito, me gustaría recordar o grupo de goberno que xa de que, bueno, os orzamentos non van, pero sí que van destinar, pues, esta modificación, certas cousiñas, pois pues, que non se olvide meter nela Por exemplo, unha tirada, unha partida orzamentaria para comprar xa dunha vez os EPIs, o grupo de emerxencia, e tamén outra tirada para ter actos protocolarios e tomar todas as medidas oportunas nas instalacións deportivas para evitar pois situacións como se comentaron nas redes ese viviron no partido do Sporting do Carballiño deste fin de semana.
0: No parque.
3: Lamazares, sí.
0: No parque, cando hai algún campamento ou algunha actividade, ou a festa do pulpo, pero incluso cando hai campamentos de verau ou algunha actividade, sí que se abren urbaños público do parque.
3: Veña, rapidiño. José Antonio, serás
1: durante o ano.
3: Por favor, pregunta importante.
0: Por seguridade e vandalismo.
3: Pregunta importante. J. Antonio, ¿no? José Antonio dice no, pero aquí pon J. Antonio. Como estás lento ti también, mira que estás ao meu lado.
0: Vale, ter que fichar de asistente, de lector de WhatsApp. ¿Sí?
3: Serás o candidato do PSOE ou será Diego Fernández. ¿Eh? E ti tamén pactarías co PP?
5: Eu, primero, non pactaría co PP para ir na candidatura da Xunta. En segundo lugar, eu non sei onde saliu ese bulo. Seguramente é para...
3: Outro bulo máis.
5: Para ter un tapao aí, vamos, pero vamos. A mí non se me pasa por a cabeza ser candidato de ningún partido.
2: E se cho propoñen, aceptarías?
5: Pois eso teria que pensado.
2: Ah, bueno.
4: Bueno, por lo menos non di que non.
2: Bueno.
0: Que para decir que non, ou para decir que sí, sempre hai que pensarlo.
1: Xa yo propuxero.
5: Sempre hai que pensarlo, claro.
2: Sí, sí.
5: Pero vamos, se penso como a hoxe, baixo ningún concepto.
1: Bueno, pero un cambia. No, última reta cando se pisa o acelerador.
5: Que hai que cambiar, amigo Gonzalo.
0: Mira que xa nos da botellar d'agua, é que hoxe agora mismo...
2: Os nervios.
0: Cuidado, non se pode dicir deste agua non beberé, xa. Desta agua de la tertulia non beberé, non se pode dicir.
3: Bueno, eu teño a fórmula para que José Antonio vaya de candidato, non de número un, pero de número dous ou de número tres... Tenho comprometido a unha persona, así que...
5: Xa falamos disso,
3: verdade?
5: Sí.
3: Bueno.
4: sí.
3: Gonzalo Rodríguez, Manuel Nogueira, José Antonio Barge, Sebas Lamazares, Fátima Gómez... Moitas grazas, ata a semana que ven.
5: Se me permites, bueno, pues para min é unha satisfacción que pensaran en min, vamos, pero... Eso está... Foi outra etapa xa.
3: Continuamos con esa programación local ata as 2:30 da tarde, nun momentiño imos xa... Claro que sí, a esta hora, co que toca, coa emisión das notas necrolóxicas.
16: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
17: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Argentina Gallardo Carneiro, viúva de Hermesindo Rodríguez Alonso, faleceu en Fonte Moreiras, Boborás, os 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos José, Aurelio, Marina e María Luisa Rodríguez Gallardo. Fillos políticos de Osinda Castro, Julia Cores, Eduardo Bernárdez e Francisco Rodríguez, falecido. Netos María José, José Manuel, Eduardo, Ana Belén, Diego e Marcos. Netos políticos Zahir, Marce, Nelly, José e Tamara. Bisnetos José Antonio, Nerea, José, Carla, Roy e Ainara. Irmáns políticos Adela Varela, Eduardo Rodríguez, José Rodríguez, falecido, Domitila Rodríguez, falecida, e Visitación Rodríguez, falecida. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar
18: Hoxe venres día 5 de xuño, ás 8 da tarde. Desde o tanatorio Vera Cruz no Parque Empresarial do Carballiño ata a Igrexia Parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no Panteón Familiar do Cimiterio Parroquial de Santa Mariña de Moreiras. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 6:15 da tarde, desde Abouza, pasando por Magros, Beariz, Lebozán, a Santas, O Regueiro, Moreiras, Nogueira e Brués, ata o tanatorio Vera Cruz no Parque Empresarial do Carballiño, acompañando a conducción ata a parroquia de Santa Mariña de Moreiras e con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Emilio Vázquez González, Milucho, de Bar San Mauro, natural de Bagarelas, Santa Uxía de Lobás, o Carballiño, faleceu en San Amaro, aos 78 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen do Monte García, fillos, Ana María, José Antonio e Silvia Vázquez do Monte, fillo político Javier Quintas Ferreño, neta Ainara Quintas Vázquez, irmá Cinta Vázquez González, ausente, irmáns políticos Dorinda e Fina do Monte, Manuel Veloso e Adelina Rodríguez. Sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 5 de xuño ás 7 da tarde. Desde o velorio de San Amaro ata a Igrexia Parroquial de San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Francisco López Corral, Choli, falecido o día 7 de xuño de 2025 en Valga, Pontevedra, aos 51 anos. Descanse en paz. A súa parella, Sandra Otero San Miguel, a súa nai, Rosa Corral Pérez, irmáns Rosa Mari, Rocío falecida, Andrés, Luis falecido, Pili e Susana. Irmáns políticos, Manolo, Sesé e Merchi. Sogros, Alejandro Otero Paredes e Carmen San Miguel Temperán. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado día 6 de xuño, ás 7:30 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Álvarez Rodríguez, falecido o día 4 de xuño de 2025, na Veiga de Abaixo, Oseira, CEA, aos 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Álvarez de Cabo, fillos Ramón e José Luis, fillas políticas María del Pilar e Digna, netos Giovanni, Nuria, Seila, Gabriel e Melanie, sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado día 6 de xuño ás 5 da tarde na Igrexia Parroquial de Santa María Real de Oseira. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña Rosa Varela Arias, viúva de Felisindo González González, falecida o día 4 de xuño de 2025, aos 90 anos, en Brués, Boborás, descanse en paz. Ase súas fillas, Rosa María e Rita González Varela, fillo político, José Luis Pérez Fernández. Netas, Estefanía Pérez González e Lucía Rodríguez González. Irmán, Manuel Varela Arias, falecido. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá, sábado, día 6 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro Félix de Brués, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
19: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
20: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
21: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
22: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
23: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Jerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
24: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van. Mercado de proximidade, ás 9, apertura das adegas e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde as 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre. E, por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
25: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, O Carballiño.
20: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
25: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Jerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con más facilidades, con pago de tarjeta en TPV. Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.

0: 5 de xuño de 2026. No control de directo está Jesús do Barro Falavos, Xan Pinal. Imos cos últimos datos dados a coñecer esta mañá pola Mesa de Coordenación para a Mellora da Atención ás Vítimas de Violencia de Xénero no Carballiño e Comarca. Na pasada mesa celebrada en decembro de 2025, o Carballiño tiña 24 casos activos de violencia de xénero. Agora descende ata os 18, 6 menos. 18 casos activos de atención ás vítimas de violencia de xénero. No resto da nosa comarca, Maside tamén descende, pasa de 5 casos que estaban activos no pasado mes de decembro a solo 2 na actualidade. Boborás, Punxín, San Amaro, Uirixo e Piñor manteñen 3 casos, un caso activo en cada un destes citados concellos e 3 casos, sí, o concello de San Cristovo de CEA. Escoitamos a María Álida Iglesias, que é xefa da unidade Biogen na subdelegación do goberno.
1: Despois xa no Carballiño, a día de hoxe temos 18 casos, vemos que vai 18 casos, vamos, vemos que vai seguir a mesma tónica que na provincia, é dicir, vai, houve un baixón, na anterior mesa tiñamos 24, é dicir, hai 6 meses, polo tanto, 18, por tanto, 18 en risco baixo. Destes 18 casos, 13 están con medidas xudiciais de prohibición de aproximación e comunicación, despois dúas vítimas con prohibición de aproximación. Despois, por exemplo, Boborar sigue con o mesmo número de casos, Maside tamén baixou considerablemente, tiñamos no anterior mes a 5 e agora temos 2, que están en risco baixo. Punxín seguimos tamén cos mesmos, bueno, San Amaro concretamente, aquí temos un que antes non tiñamos. O Irixo tamén baixou en casos, despois San Cristóbo de Cea, bueno, ese aumentou un, e nada, Beariz temolo con 0 casos, e que máis temos con 0? Non temos nadie máis con 0. En Boborás un, en Maside 2, en Punxín un, en San Amaro un, O Irixo 1, Piñor 1, San Cristóbo 3 e Beari 0. E Carballiño xa dixente 18. E tiñamos 24 na anterior, por tanto, foi... Sí, teceu. Pero vamos, vese que a mesma tónica, que é dicir, baixou en xeral na provincia e Carballiño, pois, efectivamente, non se escapou a esa baixa. Pasou unos outros días, estuve nunha mesa en Barbadas e pasou exactamente igual, de decir que tamén baixou. En Ourense tivemos unha xunta de seguridade estes días e Ourense cidade pois tamén baixaron, pouco, pero baixaron. Pero bueno, é importante. Agora temos 4 niveis de risco. Hai risco extremo, risco alto, risco medio e un risco baixo. Baixo xe é o máis baixo da escala desos niveles. E entonces, bueno, é risco. Pero claro, está no nivel máis baixo.
0: Pois estos son os datos que achegaba esta mañá María Álida Iglesias, que é a xefa da unidade Biogen na subdelegación do goberno, que comparecía acompañada por Silvia Baranda, concelleira de Igualdade do Concello do Carballiño, e datos relativos a violencia de xénero na comarca do Carballiño, os últimos datos que se presentaron esta mañá na Casa do Concello do Carballiño dentro da Mesa de Coordinación para a Mellora da Atención ás Vítimas de Violencia de Xénero no Carballiño e Comarca. Descenso no Carballiño, aquí na capitalidade comarcal, no Concello do Carballiño, onde fai 6 meses, na última reunión desta Mesa de Coordinación, había 24 casos activos de violencia de xénero. Pasamos a ter na actualidade 18 casos activos de atención ás vítimas de violencia de xénero no Carballiño. Destes casos, a Garda Civil fai un seguimento de 16, mentres que a Policía Local encárgase de outros 2. No resto da comarca, Maside ten 2 casos activos, Boborás, Punxín, San Amaro, Uirixo e Piñor teñen un caso,